0: maendeleo wenye ngor eloru engelare olari longa lifunyare otikita mwana wishana
1: pira mulifaya olokalao kwa wakikui mweke stima kwa kila boma kabla amu jaugia na wakitiki za kusema atinitoto ya nyumbani kila boma inganisho maji ya mbreji kabla amu jakuja kwa wakitiki kusema atinuto tu tamu hizi barabara zote za Bikil za Kericho za Bomet kwa rami kabla William Ruto kuja hapa kusema anataka kura akuwe mungwana kama inawezekana olokalao kwa nini inawezekana kwa wakitiki kama inawezekana kwa mkikuyu kwani mkitiki si mkenya the same treatment William Ruto umepatia mkikuyu upatia mkitiki ya nyumbani usibebe mkitiki sifala ati kazi yake tu ni kupiga kura atumizi ya nyumbani na kuimba kabla haja kuja hapa kipsiri kila boma aleta gas cylinder na ile gas ya kupikia
0: asiragi mayan FM kulomon kajangarna isereta eno lesenu
2: Samson olekewa
3: Egerai aikiligwan lope nyemurwa shartuka te Kilgoriza pe ingorisho leng neba share naishi na ite meresho na girai haito birtena murwa ne asiore girke ekle mesidan katogola urkiligwa inele hoibalu nyuala gwana nile na murwa yolotia na Collins Oladabasha egera ngamemi Solomon Hemajan FM egela na ketinare sharela rikoni hajonchere etaya naisho osomi tor marita kumok le na murwa etisipwa nesera kiyo kulomon Elias olekitia pim
4: ikiligwa ni sai le para go tonga ulela sharuka ne sula gel baye ni ping oro show leng ti alo reking e jukoto birie ke na show na ite meri show tina lo bodolo show ilo mon glo disi bola gwan ni lengira oni lina woru ako lin solo la bashiro ye miso ngoro gyo lo mone ma yene fe
5: ba la wai gunye no na mayu na mayu na ni na ro na neja ni ga ro nda ipi na ga ilo re di nda ipi na wa tu me ndogi na ba ne mbosio ni or ne gero ne re ngi kafa na gera jo pasha wori na toki mo baye ni woro ba kera ba di inot woro ba ba do le na mu e mu kya ba na ishi isusion maywa nabije mumereki neje atumugage naishi wala lake nyura isere neje ye ejanda naishi ambok newa wa ogu naishi engolonge uni neje betu egwenda na neje asa eji wala nato kinajipasha imoge naishi somwan nepik imumereki nibige nato kinajipasha wala la josa abamanale do engolom iwoto naishi wala sana bo edenda kimotio neyeri wala sare yongito wala la isere nakinage wobore
4: yetubona dugwe balunye nchere ile loge kwa asishore loiro biltai naishi na ida meri sholo ida nyambandali marita kuma fahime kwa letu mironto mwono kinkera otendebo kulia ramadhani ya tonka ulele
5: na wale nato kinajipasha osumu wale mila adoni lewa la nikirikera ikonjiri nikunge kikompe inatoke togo wale mila adoni metinkera nasari inatoke togo ki bali yo unaini kinyavra yo kinatoki
4: asira kip na bompo inti narana apisha na mayen FM temuwe shartuga natio londolo shila trans mara tiatua kaunti angare narok ika jangarnai Elias kitiapi
3: etuuta negil nori lariko kile kaunti ya Narok olariko nilorikio male DCP Rigathi Gachagua ya Junesho moha ito dobenki bante nebo nase ni nyengiriki no tolo benye murwa digire tolo sain le transmara ure nenga me misolo mwone Mayan FM eriko ne mbunge yonto mwono kina kaunti Rebeke no le tongei neta joki bale siya ina ransa horais William Ruto to muradi niku mwoga maendeleo tena kaunti nemeshu ya nebo ya iriki nye lo benye na kaunti eriko renyem etisiraka yokulo mwono sereta ena lesenom.
0: Rura negilunore ilari kukule kaunti ya Narok olariko nilolkio mali DCP Rigathi Gachagua. Eje shomoa irudubaa ya nkibari nibengi rigino rolo venye murwa digir tolo sayen e transmara. Wore ngamaa emisa olo mwone maya nefe merike mbunge yu ontomono krebeka enole tonkei. Nere jogi bala esia inarasa o rais William Ruto tomura dini ya maendeleo ate kaunti ya Narok.
6: Hawa kina mama wa Narok kaunti wakiongozwa na mama kaunti Rebeka Tongei ambao wanajua shida kina mama kushona shanga ambao wanajua biashara ndogo ndogo kwamba hawa mama wamepata kwa kauli moja na sisi tumesema tuko tutam na sisi hatutaki mchezo kwa sababu sisi kama wakina mama tunajua uchungu wa mwana Rigathi anapoamka hapa na kuelekea kule ya murua digi tulilia sana wakati tulipoteza mjumbe wetu Ngong na unapotoka hapa kutoka kwako kule wa Munyoro na mambo yako ya ukabila na kwenda kule Murua Digir kukumbusha watu wa Murua Digir mjumba ambaye aliaga sisi kama wakina mama tunasema ya kwamba ushindwe kwa sababu uchungu wa mwana haijuae ni mama
0: orere njoro enyol bunge ile kopkobe naro kitilai yole ndutu nedereba na rais William Ruto ejo era saga iloben county Narok maendeleo ana engirobira ta olami oi mina murua e bunge na rikiro ninye etopona ye na

Kitamu sana wasungulu na gele nduata kwa ya MCK Yoldinga kwa ya tamu sana nduata nduare juu na nduata je umebarikiwa hera ya nduata ulikilikuno oyo magamba ya nage nduara inakuwa ya naji MCK Yoldinga kwa ya Nazareth nimeona mnaimba vizuri. Ni kipata nafasi ndawalika hapa studio mwiji msime 1, 2, 3 hey, kwa imeanza na mna gani hey, muko na nyimbo ngapi hey, kitu kama hiyo nipu unaka hawa tupike mastori na mastori mastori kuna gina jaya mwipi na bombo inti na shira maa yine FM tukisonga na mna hiyo lega ni haba ya tikita mwadu lusoiti pira shina kasato mwono bona kentipa kutumita itabila kitu onka uli mkwepia kwa na masang nione kama kila kaidi ya mali itabila ki generation na sidai katokola ola inini mwani hey tamu sana 0702 393 9917 mina kupatia tu burudani kaisha gano hiyo singulo toa miloka toko legendership paese liga parunaga apirparunaga ishe ntipa na maiana ndipa nagana diye aula dankai ndipa nagana diye sopadishu ola itoriani niko furaishe tu na nyimbo tofauti lakini jona ke siriani lakini jona ke supadishu lakini jona ke ngullun lakini jona ke walata ama namna gani mimi namna ke yes kama hayo kama hiyo ndio maana niko hapo kwa ajili yako ngoja SMS 0785 92 92 83 itine bona si kile ke siri tangoro yesimu ajo kika ni sadishomo kwa shughuli si ngamuna simu na rakirne jeremu ajo wale ID baradu ajo watu wengi wanapata pesa teke ya munage star 577 hash nina nkuli ampa ina nrompisa yuko mkulende newaji itinge nake 21 na itinge nake 40 na itinge nake 33 na itinge nake 27 na itinge nake 13 na itinge nake 91 mera kwenye nake simu no teke ya mkutasa kumina mbili pia kuna nake nrompisa ite nana shira sida yuling alaka ya munage star 577 hash tegelo buk sobori ne waji na ilo baga ngura ni mingi la gelo lekai ya ningro na ningro na gelo na gelo ile elo sana kuni ora ile tegelo kabori ne waji kwa rana yo teke ngono nyimpe sai araka araka amuru na gelo kutoka tuko le mulo buk sobake wala ini mwini imo bina bom pointi na napshira maji na fe mi urisho katukulu mi urisho ameri urisho miki urisho kabisa ngono nyimpe sai teke miya nakula mga shaymo nage star 577 hash ngono nyimpe sai kutoko link kukurika yungura ni nilo na wapiko nilo shira sida yu link gili yake ilo sanduko bagi ngili mara mbili mara tatu nipiko nilo shira sida yu link nitubia na kero ni katokul wengi wana fly sana wana pata pesa na vile vile agila gato msingu lito melodero ibinapo ompo yuntina na nabisha na maa yin FM Man City 0 Bonobath 1

Olaini ni mwani. No namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata olaisula ni lorubia ni kumoga. Ambaka nkalusuni ibu ni tolde kayake.